Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč. Studio Poreč.